dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid darini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat

dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid daraini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat

rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama sufiyah. Ing riku panjenenganipun paring dawuh wabil anbiya ihtadaina, wabil ulama iqtadaina, wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai, napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin, napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib, aman, jenjem, tentrem. Kira-kira mek diangen-angen niku napa? Tiga-tiga niki mboten saged pisah. Cuma ingkang sedaya kala wau dados genai, nggih, dadosaken kula lan panjenengan niku saged slamet pikantuk ridho saking ngersanipun Allah, menawi tiga-tiganipun kala wau napa sampun saged nglenggahaken piyambakipun piyambak wonten ing pelenggahan-pelenggahan ingkang sampun dipun tetepaken dening Gusti Allah. Mboten kepiah uyah, mboten. Batas-batas

Nopo ingkang maksud mboten wonten bedane niku nopo? Terusipun ayat Alla na'budu illallah. Kula lan panjenengan nopo ngebekti mangawula supaya dadi kawulanipun Gusti Allah. Niki dinapak-napak nggih punten mriku. Dan ingkang nomor kali napa dawuhipun wala nusyrika bihi syai'a. Ayo aja kon sekutokno nggih Gusti Allah niku nggih kelawan apa wae ngeta. Kula kali jenengan niku ibadahe mboten nyekutokno teng Gusti Allah. Gitu. Cuma sing kathah niku napa? Duwe karep sing gak cocok karo karepe Gusti Allah. Nah niki lho. Gitu. Nek iman ngaku iman. Dlewere niki lho. Ya, coba. Ya. Lajeng terusipun ayat wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah. Ojo sampai di antara sebagian dari kita ini mengambil suatu tuhan sing disembah saklintunipun Gusti Allah. Sing disembah niku bener Gusti Allah. Cuma sendene ati kula kali sampean niku lho kadang-kadang niku napa? Sik luwe akeh napa? Wedi karo wong tinimbang karo Gusti Allah. Sik luwe akeh isin karo wong tinimbang isin karo Gusti Allah. Ayo nggih napa mboten? Nggih. Nyerempet-nyerempet bahaya niki lho padha doyani kula kali sampean niku. Nggih. Pun napa dawuhipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, fa in tawallau Muhammad. Nggih. Nek pancen kabeh iku gak gelem trima Muhammad. Omongno Muhammad. Fakulu ishadu bi anna muslimun. Ya wis mek ngono. Ya, cuma saksenono lho ya. Niki lho. Aku wis genahno, wis nglungguhno lho. Ya. Lan aku gak melok awakmu lho. Nen? Kangelan, pemimpin koyok ngeten niku kangelan. Nggih ngopo mboten? Nggih, nek sampai gak keterima, gak oleh pengikut, nggih ta? Jadi gak terima, banyak kepentingan. Gampang kok utak-utik niku gampang. Nggih. Lajeng dus pundi? Nggih. Dawipun Allah subhanahu wa ta'ala malih wonten ing Al-Quranul Karim, syara'alakum minad dini ma wassabihi Nuha walladzina awhayna ilaik. Pun dados gawan gita ingkang sampun dipun syariataken dhateng kula lan panjenengan niku napa? Melalui wahyu saking Gusti Allah dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa? Sami ingkang kados dipun aturaken dhateng Nabi Nuh. Padha mawon. Nggih. Lajeng wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Podho mawon
niki lah. Nggih. Krana padha mawon dipun anjuraken terusipun ayat napa an aqimuddina wala tatafarraqu fi ayo jejegna lurusna agama iki. Nggih. Mek pun jejeg lurus tentu napa mboten bakal wonten pertentangan, perpisahan, perbedaan, nopo malih wonten permusuhan. Tapi banyak gawane nggih napa mboten. Terusipun ayat kaburo alal musyrikina ma tad'uhu ilaihum ilaih kanggo wong-wong syirik. Nggih terserah nggih ta. Napa malih syirkul akbar wong syirik cilik-cilikan mawon napa dawuh sing kados ngeten niki napa dados berat. Nggih niki pun ngeten manjenan niki pun nggih ta. Makane mek cara politik niku napa mboten enten kanca sing abadi, mboten enten musuh sing abadi, sing wonten niku kepentingan yang abadi. Nggih lah, sampean trima mboten trima, ngamuk mboten ngamuk, nggih ta? Ngamuke sak pinten, nggih ta? Kabeh niku ndilok sak pinten kepentingan, kepentingane kok. Tapi Allah tersebut didawihipun Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Mista Muhammad gitu niki wong pancen Allah sing milih sing paring pituduh sing paring bali dateng sinten mawon ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah. Lah dal mustine dadi enteng mustine. Nggih napa mboten? Nggih ta? Mek pancen mboten kepentingan. Nggih ta ojo duri demokrasi wong Islam niku. Nggih napa mali wong toriko mboten kena duri demokrasi. Nggih pun ngeten niki sumelehe niki. Gak gelem ya wis. Nggih napa mboten? Mek pancen gak melok aku ya wis, pokoke pokok mek pancen wayahe lak wayahe ta. Mek pancen durung wayahe lak gak iso hasil ta. Mari. Nggih ta? Niki kira-kira demokrasi napa mboten? Niki lho. Lah mergo niku nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam geta barang pun mirsani nggih kuwontenan kados ngeten kala wau nggih napa malih masalah politik napa malih masalah kedudukan napa malih masalah dunya sampai masalah agama niku napa timbul suatu perbedaan pertentangan permusuhan. Ben. Nggih. Lah mergo kaya ngeten kewontenanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuhi dening Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Pokok-pokok Muhammad iki lho kabeh ku jaen mrono di dalam nopo persatuan dan kesatuan wonten ing kebenaran mutlak saking ngersanipun Gusti Allah. Mek wis konjak merono Muhammad wastaqim cekelen iki lho kama umirta pun jelas kok
Gita. Nah, cuma saking kula mawon kita kali sampean niki, oh, napa malih pakar-pakar hukum niku. Nggih napa mboten? Napa enten mriki sing ahli hukum SHSH? Ya? Kita mencari sela-sela. Nggih napa mboten? Mencari suatu lubang-lubang sing pundi lubang-lubang niku mek iso napa? Iso nguntung no teng awak ede bener nopo salah ni ku nomor loro. Jadi mek coro dawipun al imam al kutub Abdullah al Haddad radhiyallahu an wa min ulama isu termasuk ulama-ulama kiai-kiai atau sing ahli hukum sing boten sae niku napa alladzina yu'allimuna an-nas al-hiyala uang-uang niku dirui dirui napa dirui nggih helah-helah rekayasa-rekayasa gitu, suatu jalan-jalan yang sekiranya niku nopo nyeneng no nguntung no menyangkarpe, gitu, senaja no salah, niki, lame wismono Muhammad haipun Gusti Allah, wala tetabi ahwa ahum kon ojo ngetut no hawa hawa nafsune sing gak bener kaya ngono iku. Ben. Cepi. Ya. Mboten napa-napa nggih. Napa niki ngomong politik napa ngomong genah napa politik? Nen? Ngomong napa niki sing enak? Nen? Nen? Kula niki mboten saged main politik. Nggih. Tapi tolong nggih, aja dibujuki. Nggih ta, ngeten mawon ta. Nggih ta, aja dibulet-bulet. Nggih. Pun genakno politik. Nggih. Nggih kula ngomong niki mumpung musim, nggih ta. Nggih ta, musim politik niki. Nggih, cuma engke jurusé niku teng nopo ingkang dados sendenan kula kalih jenengan. Mergo kula kalih panjenengan nek minangka wong awam, minangka wong bodoh gak iso apa-apa. Iso cuma nopo, cuma nitipno awak, nitipno ati sing endi sing digawe titipan seni gawe sendenan niku iso mbimbing kula kali jenengan iso mayungi kula kali panjenengan ngantos wonten ing ngersanipun Allah pikantuk ridhonipun Allah. Jadi omongan-omongan niki niku kanggo jawabi kira-kira kali kula kali sampean niku ape dititipno nang endi awak niki diparkirno teng pundi nggih tak bendro terminale ngeten lho. Ben. Cobi. Wonten ing umat-umat ingkang sampun kelampah melai zaman siyen. Nggih. Mboten samar malih ingkang ngewahi dhateng agamanipun ingkang mempermainkan dateng kitab-kitab suci nipun bianiku kira-kira saat ini ya napa ya idem napa mbeten dan padha mawon napa tambah nemen dan teng pundi kok santan ngomong tambah nemen? Nen?
Mek kula jilok cuma si jitok. Mek uang biyen niku napa? Nggih. Oleh gawe-gawe koyok ngeten niku langsung misah. Nggih. Barang wong sakniki niku mboten misah, tapi mempermainkan. Ngeten lah. Nggih. Lah mek pun ngeten iki dos pundi? Mek mboten pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Nomor loro, nomor siji mugo ngoso bener, nomor loro mergo atine nayeng dinayengi karo kepentingan. Kapan warasi kira-kira? Kon. Lajeng dos pundi umat-umat kiyen niku? Nggih. Syariat-syariate pangerane niku diganti. Sing halal diharamno, nggih napa mboten? Sing haram dihalalno. Nggih ta? Sampai-sampai membentuk suatu aturan-aturan main. Nggih. Ing dalem agamane niku. Nggih. Nek kula lak mboten kali sampean, sik tetep ngaku agama is tapi diselusupi. Nggih ta? Sing digawe gantenan niku napa? Napa-napa ingkang mboten dipun izini dening Gusti Allah. Nggih.